0: edi kan ka se hypertension no e silent killer nti bi wo ha o wu she ya a se ti ade no se bi nya dia wo do e se yin nyina ye ka hu bi ni ye ya pa ne an nya ye sta pa hu bi ni e tim chichire ma no se se bi wo ya re ana ye ade o be ti ni nya wo mo na me nti nti a an kwa an kwa sha e mi te ni ye sitiru
1: Enti afi nne kosi bosu weya wi. Mi akona nim. Wenti se wo mo ekọ miamia omobina. Kwakwetin office wo no madi line so nti no. Dodo na mpese wo mo de wo ho ebe health insurance center. No mo bodo wuro se mo mra mien register mo se ma no nyem ho ho. Esense free primary health care no. E hun sunsanso bi ene ho na mo ntu a wo no A2 eno no. Na san hyehye nti. Obabu no mantemase ya mensini bako ye waha eye Brekum East. Mbenifu ada health insurance ano ewo Brekum East di atuye chese. Sa ofre ene anamontuo no wano mafane pesina pa. Wano ma achichire edi asua achichire di abo mubu. Enti o chese afi wano mbe tu montine so. Na oma register di padoduo na edi abra health insurance scheme no eso. Enye afofrado no akwa kwa pre ayarefe ewa asupiti mbiye bie ebenwo. Na wabro ni nsentrofu edi nkomono. Openi on ada health insurance scheme no ano. Ewa bono east anase Brekum East mensini ni mu eyo ra Gabriel ochre ochre chimu sei e de chance ndrofo
2: Brekum bi la isa we se population here 176,299 176,299 you see how many of us say okay data ya wo ho ya ti me ntipa ya ti me renew a register e dia